0: Ambura ka madame Feli Sako Lasoro Negajurula Sisa. Madame Feli Sako ini yantuma. Fili Isako, Amadon Kafaebe Association Les Amis de la Nature Djakulukono, Yale Biseka Fouanye, Auka Bara Sinsineme Muneka Krenkraniana, Lamini Latangalila.
1: Les Amis de la Nature Bara Kovula Per Preserve, Bafonyamena, Ani Kasegin, Kambafile, Abekisi Nyamena. Tengo Fenye Wula Kantalie, Am An Association Border.
0: Fili Isako, Yale Biseka Fouanye, Awe ou Akilina Soro Togodi, Kafoko, Akanka Wuli, Kapungo Lakana.
1: Anya Koro Fili de Kaya. Amena Senegal man fanna wula chama atun koma sera vers le nord banna tuma mena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko koma se abe jigin kandron fo abe sela ambe region Tamba de la besuñalana anya ma file wula betinya ka mena la doro yiri so pliri tasuma ode kan anyan sigi kamiria anko kona man sigi ka jekulu do ke mumbe wula kanta aben an duguya am man fanna ode kan anyan sigi kanta association cree
0: yele bi se ka foñi aw ka wula laknali abet meni bara jumeni jumeni obe muneke wasa ka se ka wula lakana
1: ambe kam o kuna foni bu u reunion ke sensibiliser ka fo mo we u kan ka wula kanta nyame no amba ma file tasmo be dunna bara menuna ambolu fana ma file li bola oni denu munum be donka sogo muna wula kono lala nuve tasmo do ani munum be temena oto wula nuve to ka cigarette mego fili ani yiri munum be yiri soppi ka samba ka tege nyamu ka duye ka ke charbonye ka samba amba siga nuve paro ambe pepinieru ke na yoro mun nanyalo yang yoro mun tegera ka banka ka juguya kosobe a partir de mars ambe pepinieru ke ni samuya sera ambe yiru turu yen yorowla
0: aham filisa ko ika o jabi u bela jelen famna ngama don ni bara nasugu ko ni ateta gele yaw ko yale be se ka fanye kabine yaw yaw ko jekulu imbla 5 ans aw ka kuna fonia dini akwa yiri turula yala o ye gele yado usoro akolawa
1: yambe gele yado usoro parce que tuma do lambe yiri turu yoro do la muni kalo beran te meyoro re don o e problem do ye tasuma fana nya gele ya baye ni fana yoro do la iveta niminu famuli ke topotoli bate soro anya yiri munun turu topotoli bate soro ala munun be balo wakono ate siya ya kosobe
0: ame domine yiko bi kwani wula bauni kungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono fili sako wule wule makanda jumende be bolo kanyesi muso touma alisa munu mawule kusendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye wula na tinyara enkonvenya be folo abe folo muso ureka so nube tobili ke ole talo kwenyini senchama mbe nabe wula kono lalo kwa mzira rauni ne rauni fem muso de haju bala katembe beka na soro mo kakanki lo wula kantalla kanka folo muso de la olle haju be se wula kono lala katembe ke wiereka donc muso be yoro yoro kanku ke sirire ka ma fele ka fo be kakanki siri nin je kulu nin na so bi se ka do fara kanka do fara baro ko muso man fanna ka kuna foni duma be wula kanta nyamen
0: fili sako amifo ini che ka nin jabi nulu bela jelen ko son
1: yo fanan ba fo la oni che
0: aywa lame waka unine bedansi ya uka bi lamini lame jamukana anjigi baka nkafoko oye familiali chama soro ni moko chama ye misalita aminata sise ni mfili sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma moko minu maseka jamukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FE mekambeda uyedoko kunatani ala sonama nga yani uoche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la au kambe ni nyokona urema
2: Kafirefon do boli bali jamana kono onafaye mounye, mrabaga do iko Burkina Faso ta Côte d'Ivoire Mali wali ma Senegal be la tikota, ka senefon ni firefon do boli bali wakati kono, la ini yoko fon ka laboli ke anu songo ka noroya. Mekalot le shegi temele Burkina Faso mrabaga yo la tike sugu ta ko baga onte bo jamana kono. Yala o la tike sugu ta kumbi matrafa tumabewa, angata lame.
3: Soroko
4: Zerbo RFI manika la mebao soroko jamkan kanu bao au niantma au danse me kalut le shegilu burkina marabao ya latge ko baga on ti bo jamana kono ulatge takuye ulufe ka ke sago ka se kal laboli ke jamana kono ani uswan kan noya silba nyakorola ulatge su tun taraka koro senefendo kunka jamana indronte Côte d'Ivoire Senegal ani malila sampa tani mgan nani ulatge su do tara yala ka jamana ka senefon ni firifon bali ka bo jamana kono makonyo kama ulat latigɛ b'i dafa tuma bɛɛ wa an ka sɔrɔ ko jamukan ɲi sigira o ɲiningali de kan yaasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ an bena masala ni sɔrɔko dɔnbaga dɔktɛr mohamɛd sise ye ka bɔ lajine an bena saga feerela dɔ ani tiga sɛnɛla dɔ ka seereyaw ni hakilinataw sɔrɔ babu ɲi kan Docteur Mohamed Sissé, ni yantuma?
3: Ami yantuma.
4: Ni jamana ya latige ko senefeu baga on walma firifen su were u kanana bo jamana kono. Toro ko fanfe obi famu wa?
3: Menka kan ka famu o boloma ku siamande jamana marabal lola o decision su tala. Akundo dise kela ko ka pirila no ya jamana kono. Akundo fana dise kela ko balu menka kan ka bo ko balu e jamana kono denbo. Anya kasia me adise kela bulu nani nyon fana ma. A bolo folo do le interdiction totale di ka fo ko produit mente na kera kolofendi nandi se misaliya talaoma kolofen mente se bola jamana kono butu ka wa fi de jamana bere a folo le ma embargo a l'export a kun flanando fna ye tax leri c'est-à-dire nanya fe ka anna bara la lo empêcher a le fe na wa ko kan andi se tax la la wo exportation ka donc nali wara fi rendo iba tax wo wodi la alula banan kun yere kan Alpisi frili kala di tono soromendo. Asabana emendi wole konte jantmandi. Kafoko prodi me te adise esporte la me atese tamla ton jate mena ou bien koun jate men te se bola ne beyan boulole. A nanina wole licence d'exportation di. Woye kontrol administratif le di. Mendi se maralal permila le ankiri soron marchandise la mouvement ka.
4: Burkina marba ou ya latge tle dewane silba nyenko saga o tibo ou ka jamana kono. Yani anga taganye docteur si se ka ni sera fer la ngere la men ka bobo de la so a toye ali diko
5: ayon ko kon de god notoni jiska an yere bo wati mina o mi fati yere temna ka soro pega yere mankira burkina am pew bobo de la so ko mo waktu pega nti bon akera kom prokoson yere sa doni tugu don yere kon kasse ka begen doni soro sino pega yere kon kuti jiska sara den de no yere kombe mo mosa Salamu ama fere wa tan nani tan duru anyo fere wa wa pisaba sala begen gele ya bulu ni sara ku mbora akume gele ya tebe ni ele kan kosobe
4: docteur sise ali diko ka serial la ako sara balika bo unata be sara songo magjigi sara malabole ke gala la tre sugunu u bise ka nobo wa wale makuntura
3: adi se ke la sara ma labole ke me kul dise no ya la doni foko fla le ndo modi men la tabalika afoloma e mundi yala eske production me ke la beyan boloma a production di jamana bo kabanka julalu permis ale waj freli ke koka ne adi jamana bo na tri elerani kala lo a ke sansan o beyan men toni so kono menu nalo ni frontiere la no lara so kono talka adi seke la sabudi kapiri la di maintenant na suronda production men ke la woti seke la sabudi ka jamana kono denbo al na beyan nalo la adi seke la sabudi na faye soron sobo quantité la mépris te se dit là parce que toujours à des seront so jamana kono denis quantité men demandé là animé wolte kelendi donc nem ferilita doyara katambi jinin kalila piridi yele a keranyanya ma piridi na yele donc al ni ko makafu sobo di se warala mais a des seront prix ma touché considérablement
4: janvier kalot li tan nduru samba flanem wanani ko diva maraba tu ya latke ko senefeni suma mugan kana bo jamana kono kalu woro kono o chema malo anaku cheke malo nyon sanyo foni loko bene unanyo na o wati sene fin o sani fere cheda nyama berna adu tunko latke inkera sababu ye ko songo jigira kosobe akafola ko binani de bora songo la kemsarala
6: soroko
4: senegal jamana kono maraba tunyo latke kelenta samba flani mwanani labana ko tigati bo anka jangine traore lame aleye tikesen like abo kawula
7: ya fo wahati mami ame goya senegal ayo kwa parce que nyama fle we prime fixé au prix haut de salon ici à savoir 305 francs
4: biwaroni kele
7: awo après qu'on a fait à faire quoi mais à tala de fonier fait oye point de collecte munuke wode tika ubo sa yoromi se ko nunu aba amba ko se ko yano o point de collecte nun o am fonctionner am tahama quoi parce que point de collecte nun kanka wa tahama wakati wo wakati am tahama donc au senegal on fana yar wujigle ko ko tika de o fana se chama kono quoi sans wode ak senegal chama yiga tika ta kata na le sugo do man nun kono ko ta ko tika fere quoi donc ya fere prime na fana a prix fana chama be am 305 francs bo parce que o wakati mo ko magu warla tika no gouvernement ya sa aba ile makaka tuli fana tulu fana ngo fana haji bo jola jamana kono kwa ne gouvernement fana mafia so abo muyele makita tulie fana donc mo haaju ke tulu fana la fana tulu fana ada fara ba dagele ya
4: wa rako payle malaw le bi na fa soro ni la tika suku nuna jamana fana bi miri olu fana ma tali di docteur
3: abedial ekolo jamana ni la industrie flamme ma secteur manufacturier industrie mendi seneke fin yeleman ka ke damnu fe ngaredi ou bien mendi du korofin yeleman ka ke produit bredi no sec domaine mala sabati jamana la nafulaya tese sabati la hayrodo iba jamana ba men beta ali men bra developpe ou les la ou les kan iba men bibi men doko exim bank shin toba foida men ko exim bank de shin en toba foida men exim bank de en ou be politique sou le di men ou lial ta kera di nen kon kondise la financement kere la jamana kono nde don kalo na industrie lou ou liye fin do la penna ndi sa fola ndi sal finance la men materiel men santol bulo ali asana na industrie ay lo di yomi eta baraye ablanye fe ka marché ni na la industrie ni ka condition créé men da ke dunya économie tol di sen ala la jamana kono kala jamana kono production sa wo be économie la yir wala li men ne ibara usine lo ak kan katiale yele man ka ke tulu di wo ben ka ke produit baradi fani ila quantité masabati de telle sorte que usine wo se marché la non seulement mo men bara la usine wo la wol dial retrouver al doa barabaliaro mais usine fana ning exportation men kala nadi nan folo la don jamana ko no fana dibe donc adisoro men be fana e bolaw di contrôle batte wol ka hani bodo anafa ba fana te jamana ma katambi men ka kan ka transformer jamana ko no donc wo boloma donel ba men ira jamana ma balie decision tala wol ma kafo nam ma produit men na bola lo usine men ya na jamana ko no usine wol tisi sabati la butun parce que fanywa produit ni ro gbere li kana dan na usine ma don woyé senelambara ya donc men senelambara no la marana yujunye donc we boy bola donelo jatialiro
4: dobika o makasi ko ni o borani o ka firefe o ye ko ka songo mame soros e baraka minfo o ye gauna yirwali aklaye yala mo makanga miriko anga kanga jeno ye sabula bailemani lebisi kanga jamna yirwa
3: we gouvernement de kanka jatemina wuluka oho nenna julal wara ko kanka wa firelike al defenseron al temenseron afere la maintenant wara o fana ke unité industrielle men na jamana kono wolte matière première seront comme al kanka sur nyama ha gouvernement dama fena différentiel prix méodique na firra kokan transport ni ferel beba boro dédouanement na firra kokan ani na firra jamana kono différentiel mais la gouvernement do problème jeredi est ce que des subventions des agriculteurs makal incité à les ferelike jamana kono ou a des affolade donc and aliere à l'organiser aller connecter momene industrie ro alno les connexion parce que nena intérêt industrie ro ntoudi bonyere bulo kawadi moma ou bien système d'économie organisation boulon dédi donc nan sonanda momen yere senela état bral accompagné à lui yere unité yal boulou ou bien la intérêt unité d'olkono al tal yere la unité jankawa firi yorobre ou bache ouro al pression men kakanka ke subvention ta ou di pression ou dobo subvention kan mais doulaye doulale di doulaye la tono le makadana wote problème de patriotisme di wote kogbara di eile andul men yere ta amba doulaye damina nafra kouma se flyndo do di tono dama flanan di tono dama folomanda no la flanan de ka mais comme etaf na la mission de ka jamana la intérêt makada eta les dispositions ta la pour que momene sene volcan wol dise ala produire orienter la marché local manyama wol te kra procedi wol bete tax kodi ay folaw le mabbi economie ro konaj c'est-à-dire état di sa principe ni système même là même di mol pousser ala ma fal nyala la seneke marchandise ul to jamana kono mais a lui yere la intérêt ko soldat to jamana kono
4: docteur Mohamed Cissé ini ci gel jabu bela genna
3: anike ko barka
4: anga soro ko jam ko be kunke ya ne ka foli ba an lamane ka lo bela geniye antum mi ka kuma kemono ka la teo de ka ka sene fe on walma fere fe do balika bo kemono kono o la yene dafa ko an na dafa balia o bi se ka jam ka soro ka lamane boro lo san fe ma tumi repi tumi efe kem kan nata amna na kuma o la te suku ko lo ka ala ka be bo ko we
2: asera ka ka nunu jamukan filaw lo sugandi aw ye nin dɔgɔkun in na an b'a fɔ aw ka tuma bɛɛ timinandiyara teri lamɛnbagaw aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ matomi rfi tomi fɛ ani an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ kan an be ɲɔgɔn bilasira ni majɛlɛ fitini ka yuguyugu bala ye ka bɔ côte d'ivoire jamana na yanno cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra
6: nderi ni kanu ɲɔgɔn yuguyugu bala le isabari

0: Ambora ka madame Feli Sako Lasoro Negajurula Sisa. Madame Feli Sako ini yantuma. Fili Isako, Amadon Kafaebe Association Les Amis de la Nature Djakulukono, Yale Biseka Fouanye, Auka Bara Sinsineme Mouneka Krenkraniana, Lamini Latangalila.
1: Les Amis de la Nature Bara Kovula Per Preserve, Bafonyamena, Ani Kasegin, Kambafile, Abekisi Nyamena. Tengo Fenye Wula Kantalie, Am An Association Border.
0: Fili Isako, Yale Biseka Fouanye, Awe ou Akilina Soro Togodi, Kafoko, Akanka Wuli, Kapungo Lakana.
1: Anya Koro Fili de Kaya. Amena Senegal man fanna wula chama atun koma sera vers le nord banna tuma mena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko koma se abe jigin kandron fo abe sela ambe region Tamba de la besuñalana anya ma file wula betinya ka mena la doro yiri so pliri tasuma ode kan anyan sigi kamiria anko kona man sigi ka je kuludo ke mumbe wula kanta aben an duguya am man fanna ode kan anyan sigi kanta association cree
0: yele bi se ka foñi aw ka wula laknali abet meni bara jumeni jumeni obe muneke wasa ka se ka wula lakana
1: ambe kam o kuna foni bu u reunion ke sensibiliser ka fo mo we u kan ka wula kanta nyame no amba ma file tasmo be dunna bara menuna ambolu fana ma file li bola oni denu munum be donka sogo muna wula kono lala nuwe tasmo do ani munum be temena o to wula nuwe to ka cigarette me go fili ani yiri munum be yiri soppi ka samba ka tege nyamu ka duye ka ke charbonye ka samba amba siga nuwe paro ambe pepinieru ke na yoro mun nanyalo yang yoro mun tegera ka banka ka juguya kosobe a partir de mars ambe pepinieru ke ni samuya sera ambe yiru turu yen yorowla
0: aham filisa ko ika o jabi u bela jelen famna ngama don ni bara nasugu ko ni ateta gele ya uko yale be se ka fanye kabine ya uko jekulu imbla 5 ans au ka kuna foni ya dini akwa yiri turula yala u ye gele ya do usoro akolawa
1: yambe gele ya do usoro parce que tuma do lambe yiru turu yoro do la muni kalo beran te me yoro redon o e problem do ye tasuma fana nya gele ya baye ni fana yoro do la iveta nimilu famulike topotoli bate soro anya yiri munun turu topotoli bate soro ala munun be balo wakono ate siya ya kosobe
0: ame domine yiko bi kwa ni wula bau ni kungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono fili sako wule wule makanda jumende be bolo ka nyesi mso touma alisa munu mawule ku sendo lamini lakana libara la folo
1: niya ye wula na tinyara enkonve nyambe folo abe folo mso ureka so nube tobilike ole talo kwa unyini senchama mbe nabe wula kono lalo kwa mzira rauni ne rauni fem muso de haju bala katembe beka na soro mo kakanki lo wula kantalla kanka folo muso de la olde haju be se wula kono lala katembe ke wiereka donc muso be yoro yoro kanku ke sirire ka ma fele ka fo be kakanki siri nin je kulu nin na soro bi se ka do fara kanka do fara baro ko muso man fanna ka kuna foni duma be wula kanta nyamen
0: fili sako amifo inin che kanin jabi nulu bela jelen ko son
1: yo fanan ba fo la oni che
0: aywa lame waka wunine bedansi ya uka bi lamini lame jamukana anjigi baka nkafoko oye familiali chama soro ni moko chama ye misalita aminata sise ni mfili sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma moko minu maseka jamukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FE mekambeda uyedoko kunatani ala sonama nga yani uoche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la au kambe ni nyokona urema.
2: Kafirefon do boli bali jamana kono onafaye mwenye, mrabaga do iko Burkina Faso ta Côte d'Ivoire Mali wali ma Senegal be la tikota, ka senefon ni firefon do boli bali wakati kono, la ini yoko fon ka laboli ke anu songo ka noroya. Mekalot le shegi temele Burkina Faso mrabaga yo la tike sugu ta ko baga unte bo jamana kono. Yala o la tike sugu ta kumbi matrafa tumabewa angata lame.
3: Soroko
4: Zerbo RFI manika la mebao soroko jamkan kanu bao au niantma au danse men kalut le shegilu Burkina marabao ya latge ko baga onti bo jamana kono ulatge takuye ulufe ka ke sago ka se kal laboli ke jamana kono ani uswan ka noya silba nyakorola ulatge su tun taraka koro senefendo kunka jamana indronte Côte d'Ivoire Senegal ani Malila sampa tani mgan nani ulatge su do tara yala ka jamana ka senefon ni firifon bali ka bo jamana kono makonyo kama ulatge latigɛ bi dafa tuma bɛɛ wa an ka sɔrɔ ko jamukan ɲi sigira o ɲiningali de kan yaasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ an bena masala ni sɔrɔko dɔnbaga dɔktɛr mohamɛd sise ye ka bɔ lajine an bena saga feerela dɔ ani tiga sɛnɛla dɔ ka seereyaw ni hakilinataw sɔrɔ babu ɲi kan Docteur Mohamed Sissé, ni yantuma?
3: Ami yantuma.
4: Ni jamana ya latige ko senefen bagaun walma firifen su wereu kanana bo jamana kono. Toroko fanfe obi famuwa.
3: Menka kan ka famu boloma ku siamande jamana marabalo la o decision sutala. Akundo dise kela ko ka pirila no ya jamana kono. Akundo fana dise kela ko balu menka kan ka bo ko balu e jamana kono denbo. Anyaka sia me adise kela buluna ni nyon fana ma. A bolo folo do le interdiction total di ka fo ko produit mente na kera kolofendi nandi se misaliya talaoma kolofemente se bola jamana kuna butu ka wafide jamana bere a folo le ma embargo a l'export a kun flanando fna ye tax leri c'est-à-dire nanya fe ka anna bara la no empêcher aller fe na wako kan andi se tax la la wo exportation kan donc nali wara fere no iba tax wo wodi la alula banan kun yere kan Alpisi frili kala di tono soro mendo. A sabana emendi wole konte jantmandi. Kafo ko prodi me te adise esporte la me atese tambla ton jate mena ou bien koun jate men te se bola ne beyan bolole. A nanina wole licence d'exportation di. Woye kontrol administratif le di. Mendi se maralal permila le ankiri soron marchandise la mouvement ka.
4: Burkina marba ou ya latge tle dewane silba nye ko saga o tibok ou ka jamana kono. Yani anga taganye dokter si se an ka ni sa faire la ngere la me ka bobo de la so atoye ali diko
5: ayon ko kun de gono doni jiska an yere bo wati mina o mi fati yere temna ka soro pega yere mankira burkina am pew bobo de la so ko mo wakatu pega nti bon akera ko pro ko son yere sa doni du doni yere kun ka se ka begen doni soro sino pega yere ko nti jiska sa den de no yere ko be mo mbosa Saramno ama fere wa tan nani tan duru anyo fere wa wa bisaba sala begen gele abulu ni sara ko mbora akume gele ratemire kan kosobe
4: docteur sise ali diko ka serial la ako sara balika bo unata be sara songo magjigi sara malabole ke gala la tre sugunu ubisega nobo wa wale makuntura
3: adi se ke la sara malabolike me kul diseno ya la doni foko fla lendo modi men la tabalika afoloma imundi yala eske production me ke la beyan boloma a production di jamana bo kabanka julalu permis ale waj freli ke koka ne adi jamana bo na pri elerani kala lo a ke sansan o beyan men toni so kono menu nalo ni frontiere la no lara so kono talka adi sekela sabudi kapiri la di maintenant na sronda production men ke la woti sekela sabudi ka jamana kono denbo alna bien nalola adise kala sabudi na faye soron sobo quantité la méprite se di la parce que toujours adise ron so jamana kono denis quantité men demande la animé wolte kelendi donc nen ferilita doyara katambi jinin kalila piridi yele a keranyanya ma piridi na yele donc alni ko makafu sobo di se warala mais adise ron prix ma touché considérablement
4: janvier kalot li tan nduru samba flanim wanani ko diva maraba tun ya latike ko senefene suman mugan kana bo jamana kono kalu woro kono o chema malo banaku cheke malo nyon sanyo foni loko bene unanyo na o wati senefen o sanifere cheda nyama berna adu tunko latike inkera sababu ye ko songo jigira kosobe akafola ko binani de bora songo la kemsarala
6: soroko
4: senegal jamana kono maraba tun yo latike kelenta samba flani mugan nani labana ko tigati bo anka jangine traore lame ale ye tigese laye ka bo ka wala
7: ya fo wakati ya tumami ame goya senekala yume kwa parce que nyama fle we prix nous fixé au prix haut nous ben salon na sini a savoir 305 francs
4: bi woroni kele
7: awo après qu'on a fait ça era quoi mais atala de fonya fe we point de collecte munuke wode tiga u basa yoro mi c'est qu'on nous ava am ko se ko yano au point de collecte nous am fonctionner am tahama quoi parce que point de collecte nous kanka wa tahama wakati wo wakati am tahama donc senekala fana ya wujigle u ko tiga de ufana tsere chama kono kwa sansa wodi aka senekala chama yiga tiga takatana ye sugo dokuma nuno kono kota ko tiga sirin kwa donc ya tire primu na fana a tire fana chama be am 305 frambo parce que o hatim hoto magu warla tiga no gouvernement ya sa abaye makaka tuli fana tulu fana ngo fana haji bo jola jamana kono kwa ne gouvernement fana mafia nso abo muye lema kuto tulie fana donc mo haju kuto tulie fana lafana tulie fana adafra bada gelia
4: waira ku paile malao lebi nafasoro ni latika suku nuna jamana fana bi miri ulu fana mao talidi dokte
3: abediala ekolo jamana ni la industrie aflame ma secteur manufacture industrie mendi seneke fin yeleman kake damnu fin baradi ou bien mendi du korofin yeleman kake produit baradi no sek domaine mala sabati jamana la nafulea tisi sabati la hayrodo iba jamana ba men beta ali men bra developpe ou les la ou leka iba men bibi men doko Exim Bank shin toba foida men ko Exim Bank de shin en toba foida men Exim Bank de en ou be politique sou le di men ou leal ta kela di nem kon kondi se la financement kela la jamana kono nde don kalo na industri lu ou liye fin do la penna ndi sa fola ndi sal finance la men materiel men santol bulo ali asana na industri ay lo di yomi eta baraye ablanye fe ka marché ni na la industrie ni ka condition créé men da ke dunya économie tol di se na la jamana kono kala jamana kono production sa wo be économie la yiru wala le men ne ibara usine lo ak kan ka tiale yele man ka ke tulu di wo ben ka ke produit baradi fani ila quantité massa bati de telle sorte que usine wo se marché la non seulement mo men bara la usine wo la wol dial retrouver al doa barabaliaro mais usine fana ning exportation men kala nadi nan folo la don jamana kono fana dibe donc adisoro men be fana e bolaw di control batte wol ka hani bodo anafa ba fana te jamana ma katambi men ka kan ka transformer jamana kono donc wo boloma donel ba men ira jamana ma balie decision tala wol ma kafo nam ma produit men na bola lo usine men ya na jamana kono usine wol tisi sabati la butun parce que fanywa produit ni ro gbere li kana dan na usine ma don woyé senelambara ya donc men senelambara no la marana izulunye donc we boy bola donelo jatialiro
4: do be ka o makasi ko ni o borani o ka fere fe onye ko ka songo mami soros e baraka minfo o ye gauna yiriwali aklaye yala mo makanga miriko anga kanga jeno ye sabula bailemani le bisika anga jamna yiriwa
3: we gouvernement de kakanka jatemina wuluka oho nenna julal wara ko kanka wa fere like al defenseron al temenseron afere la maintenant wara o fana ke unité industrielle men na jamana kono wulte matière première seront comme al kanka sur nyama ha gouvernement dama fena différentiel prix méodic nafira kokan transport ni ferel beba boro dédouanement nafira kokan ani nafira jamana kono différentiel mais la gouvernement do problème jéredi est ce qu'a des subventions des agriculteurs makal incité à les ferelike jamana kono ou a des affolade donc and aliere à l'organiser aller connecter momene industrie ro alno les connexion parce que nena intérêt industrie ro ntoudi bonyere bulo kawadi moma ou bien système d'économie organisation boulon dédi donc nan sonanda momen yere senela état bral accompagné à lui yere unité yal boulou ou bien la intérêt unité d'olkono al tal yere la unité jankawa firi yorobre ou bache ouro al pression men kakanka ke subvention ta ou di pression ou dobo subvention kan mais djula ye djula lédi djula ya la tono le makadana wote problème de patriotisme di wote kogbara di eyle andul men yere ta amba djula adamina nafra kouma se flyndo do di tono dama flanan di tono dama folomanda no la flanan de ka mais comme état fana la mission de ka jamana la intérêt makada état les dispositions ta la pour que momene sene volcan wol di se ala produire orienter la marché local manyama wol te kala procedi wol bete taxe kodi ay folaw le mabbi économie ro konaj c'est-à-dire état di sa principe ni système même là même di mol pousser ala ma fol nyala la tene ke marchandise ul to jamana kono mais a lui yere la intérêt ko soldat to jamana kono
4: docteur Mohamed Cissé ini ci gel jabu bela genna
3: anike ko barka
4: anga soro ko jam ko be kunke ya ne ka foli ba an lamane ka lo bela geni an to mi ka kuma ke mono ka la teo de ka ka sene fe on walma fere fe bo balika bo ke mona kono o la yene dafa ko an na dafa balia o bi se ka jam ka soro ka lamane bro lo san fe ma to mi rep to mi fe jam kan nata am na kuma o la te suku ko lo ka ala ka be bo ko were
2: asira kan nunu jamukan flolo sugandi awiye ni dokuina ba fo akatuma beti minandiara teri la me bago awese kasiki kan la me sagani wakati miye audia anga bololo sanfe matomi RFI tomi efe ani anga bololo kuma yoro bekan ami yoron blastra ni majene fitini ka yugo yugo balaye ka bo Côte d'Ivoire jamadana yalo chamba fo ka uye janto awiye dana
6: Ndiri ni kanunyo yugo yugo balali isabari

0: Ambora ka madame Feli Sako la soro negajurula assisa madame Feli Sako ini yantuma Fili Sako amadon ka faibe association les amis de la nature djeklu kono yalla ibise ka foigné au ka bara sinsinemé mouné kan krenkrenena lamini la tangalila
1: les amis de la nature bara ko wula per préserver wa foñamena ani ka segin ka bon filé avec ki signamena tengo feñi wula kantalié am an association bore
0: Fili Sako yalla ibise ka foigné awi o akilna soro togodi ka foko akay ka wuli ka kungol lakana
1: sofa anya koro fili de ke amena Senegal man fanna wula chaman chama atun koma sera vers le nord nord banna tumena jigina Dakar man fanna ka jigin ties ko koma se abe jigin kandron fo abe cela ambe region Tamba de la besuñalana anya ma file wula beti nyaka bena la doro yiri so pili ri tasuma ore kan anyan sigi kamiria an ko nan man sigi ka je kuludo ke mumbe wula kanta aben an duguya an man fan ore kan anyan sigi kanta association cre
0: yale bi se ka foñi au ka wula laknali ya betmeni bara jumeni jumeni obe muneke wasa ka se ka wula lakana
1: ambe kam o kunafoni bu réunion ke sensible de ka fo mo wé kan ka wula kanta nyamena amba ma filé tasmo be duna bara menuna ambolu fanam ma filé li bola oni denu munum be donka sogo muna wula kono lala nuve tasmo do ani munum be temena oto wula nuve to ka cigarette mego fili ani yiri munum be yiri soppi ka samba ka tege nyamun ka duye ka ke charbonne ka samba amba siga nuve paro ambe pépinière ke na yoro mun nanyalo yang yoro mun tegera ka banka ka juguya ko sobe a partir de mars ame pépinière ke ni samuya sera ame yiru turu yen yorola
0: aham filisa ko ika o jabi u bela jelen famuna nga ma doni bara nasugu koni ya teta gele ya uko yale ibe se ka fanye kabine au ya uko jekulu imbla sinka au ka kunafoni ya dini ya kwa yiri turu ula yala uye gele ya do usoro akola wa
1: ya ambe gele ya do usoro pasaka tumado la ambe yiri turu yoro do ula muni kalo bera unteme yoro redon oye problem doye tasuma fana nya gele ya baye ni fana yoro do ula iweta ni minu mafamulike topotoli bate soro anye yiri munu turu topotoli bate soro Munu mbe balo wakono atesia ya kosove.
0: Ame dome na yuko bi kwa ni wula bau ni ukungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono Fili Sako. Wule wule makanda jumende bebulo kanyesi mso touma alisa minu mawuli kusendo lamini lakana libara la folo.
1: Niya ye wula na tinyara. Enkwonve nyambe folo abe folo mso ureka. So nube tobilike ole wetaloko unyini. Sen chama mbe enabe wula kono lalo kwa mzira uni nera uni fe mso ure haju bala kateme beka. Na soro mko kakanki ilo wula kantalila kanka fulo musoudela ole haju be se wula kono lala kateme ke wiereka donc musoube yoro yoro kanku ke sirire kama file ka fo be ka kanki siri nin je kulu nin na so bi se ka do fara kanka do fara baro ko musou man fanna ka kuna foni duma we wula kanta nyamen
0: Fili Sako ami fo inin che kanin jabi nulum bela jelen koson
1: yo fana mba fo la oni che
0: Aywa, lame wako unine bedansi ya uka bi, lamini lame jemukana, anjigi baka nkafoko oye familia chama soro ni mwako chama ye misalita, aminata sise ni Fili Sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma, mwako minu maseka jemukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sera usanfe, ma tumi RFI tumi FE, beka mbeda uye doko kunatani ala sonama nga yani uoche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la au kambe ni nyokona urema.
2: Kafirefon do boli bali jamana kono onafaye mounye, mrabaga do iko Burkina Faso ta Côte d'Ivoire Mali wali ma Senegal be la tikota, ka senefon ni firefon do boli bali wakati kono, la ini yoko fon ka laboli ke anu son wakan noroya. Mekalot le shegi temele Burkina Faso mrabaga yo la tike sugu ta ko baga onte bo jamana kono. Yala o la tike sugu ta kumbi matrafa tumabewa angata lame.
3: Soroku
4: Zerbo RFI mane kala me bawo soroko jamkan kan bawo aw ni antma aw danse me kalut li shigilu Burkina marabawo ya latge ko bagawon ti bo jamana kono ulatge takuye olufe ka ke sago ka se kala boli ke jamana kono ani usonka noya seliba ɲɛkɔrɔ la. O latigɛ sugu tun tara ka kɔrɔ sɛnɛfɛn dɔw kun kan. Jamana in dɔrɔn tɛ, Côte d'Ivoire, Sénégal ani Mali la san 2024 o latigɛ sugu dɔw tara. Yala ka jamana ka sɛnɛfɛnw ni feerefɛnw bali ka bɔ jamana kɔnɔ makoɲɛw kama. O latigɛ bi dafa tuma bɛɛ wa? An ka sɔrɔko jamukan in sigira o ɲininkali de kan. Yasa ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ, an bɛna masala ni sɔrɔko dɔnbaga Dr Mohamed Cissé ye ka bɔ La Guinée. An bɛna saga feerela dɔ ani tiga sɛnɛla dɔ ka seereyaw ni hakilinataw sɔrɔ babu in kan. Docteur Mohamed Cissé, ini yantuma?
3: Ami yantuma.
4: Ni jamana ya latige ko senefen bagaw walma firifen su were u kana na bo jamana kono. Toro ko fanfe o bi famu wa?
3: Men ka kan ka famu o bolo ma ku siamande jamana marabal lola o decision su tala. Akundo dise kela ko ka pirila no ya jamana kono. Akundo fana dise kela ko balu men ka kan ka bo ko balu e jamana kono denbo. Anya kasia me adise kela bulu nani nyon fana ma. A bolo folo do le interdiction totale di ka fo ko produit mente na kera kolofendi nandi se misaliya talaoma kolofen mente se bola jamana kuna butu ka wafi de jamana bere a folo le ma embargo a l'export a kun flanando fna ye tax leri c'est-à-dire nanya fe ka anna bara la lo empêcher ale fe na wako kan andi se tax la la wo exportation kan donc nali wara fere no iba tax wo wodi la alula banankun yere kan altise freli kala di tono soro mendo a sabana e mendi wole konte jantmandi kafoko produit me te adise exporte la me atese tambla ton jate mena ou bien kun jate mente se bola ne beyan bulole a nanina wole licence d'exportation di woye contrôle administratif le di mendi se maralal permis la li ankri soron marchandise la mouvement ka
4: Burkina marba o ya latge tle dawane silba nyeko saka o tibo o ka jamana kono yani anga taganye docteur Cissé anka ni saka fer la ñu la meka bobu di la so atoyé ali diko
5: ngon ko kun degul no doni jiska an yere bo wati mina o mi fati yere temna ka soro pega yere mankira Burkina yo bobu di la so ko mo waxtu pega ngi bon akara ko pro ko son yere sa doni du don yere kon kasiga begen doni soro sino pega yere kon kuti jiska saka den denu yere ko be mo mo sa Saramuno ama fere wa tan nani tan duru anyo fere wa wa pisaba saba. Begen gele ya bulu. Ni sara wukumbora akume gele ya ratemi nire kan kosobe.
4: Dr. Cissé, Ali diko ka serial la ako sara wabalika wabo unatabe sara songo magjigi, sara wamalabolike gela latike suku nunu ubisika nobo wa wale makuntura.
3: Adise ke la sara malabolike me kul diseno ya la doni. Foko flale ndo mwadi men la tabalika. Afoloma imundi. Yala eske production me ke la beyan boloma a production di jamana bo kabanka julalu permi ale waj freli ke koka. Ne adi jamana bo na pri yelera ni ka la lo a ke sansan o beyan men toni so kono menu nalo ni frontier la no lara so kono tal kan adi seke la sabudi ka pri la di. Mentna nyasronda production men ke la woti seke la sabudi ka jamana kono denbo al na beyan nalo la adi seke la sabudi na faye soron sobo quantité la mépris te sedi la parce que toujours a dit sur un so jamana kono denis quantité men demande la animé wolte kelendi donc nem ferilita doyara katambi ninin kalila piridi yele a keranyanya ma piridi na yele donc alni ko makafu sobo di se warala mais a dit sur un prix m'a touché considérablement
4: janvier kalot li tan duru samba flani mwanani ko diva maraba tu ya latke ko senefeni usuma mugan kana bo jamana kono kalu woro kono o chema malo banaku cheke malo nyon sanyo foni loko bene unanyo nawo o wati sene fin o sani fere cheke da nyama berna adu tunko la train kera sababu ye ko songo jigira kosobe akafola ko binani de bora songo la kemsara la
6: soroko
4: senegal jamana kono maraba tu yo la tke klenta samba plani mwanani labana ko tigati bo anka jangine traore la main ale ye tke sene like abo ka wala
7: ko ya fo hatia mami ame goya senegal ayo ko parce que nyama fle we prime fixé au prix haut nous bien ça dans ici à savoir 305 francs
4: biwaroni kelé
7: ah après qu'on a fait ça quoi mais à tara de fonyefe o ye point de collecte munu ke o de tigaw bo sa yoro mi se ko nunu aba am ba ko se ko yano o point de collecte nunu o am fonctionné am taxama quoi parce que point de collecte nunu kanka wa taxama waxati wo waxati am taxama donc sénégalais fana ya ko wujigi yow ko tiga di o fana service chama ko no quoi sans sa wodi ak sénégalais chama yiga tiga ta ta na le sugu do ko man nunu ko ta ko tiga fi rien quoi donc ya tire prime na fana a tire fana chama be am 305 franc bo parce que o waxati mo ko mako war la tiga no gouvernement ya sa aba ile makaka tuli fana tulu fana ko fana haaju bo jola jamana kono quoi ne gouvernement fana ma fenso aba mu yele makaka tuli fana donc mo haaju ko tulu fana la fana tulu fana ada fara ba dagale ya
4: wayra ko payle ma law le bi na fasoro ni la tiga sugu nuna jamana fana bi miri olu fana ma tari di docteur
3: abedial ekolo jamana jamana ni la industrie flamme ma secteur manufacturier industrie mendi seneke fin yele man ka ke damnu fe mbaredi ou bien mendi du korofin yele man ka ke produit mbaredi no sec domaine mala sabati jamana la na fulya ti se sabati la hayro do e ba jamana ba men beta al men bra developer ou les la ou les kan e ba men bi men do ko exim bank chin to ba foida men ko exim bank de chin en to ba foida men exim bank de en ou be politique sou le di mais ou lial ta ke la di nem ko kondi se la financement ke la jamana ko non de don ka don na industrie lu ou lié fen do la benna ndi sa fola ndi sal financer la mais matériel men santol bou la sa nan na industrie le ma ay lo di yomi eta bara a blanye fe ka marché ni na la industrie le ni ka condition créer men da ke dunya économie tol di se na la la jamana ko no kala jamana ko no production sa ou be économie la yir wala le men ne ibara usine lo ak kan ka tiale yele man ka ke tulu di ou ben ka ke produit beredi fani ila quantité massa bati de telle sorte que usine ou ces marchés là non seulement mo men bara la usine ou la wol dial retrouver al droit barabaliaro mais usine fana derning exportation men ke la nadi nan fulo la don jamana ko no fana di be donc adisoro même be fana e bolaw di contrôle bati wol ka hani bodo anafa ba fana te jamana ma katambi men ka kan ka transformer jamana ko no donc wo boloma donel ba men ira jamana ma balie décision tala wol ma kafo nam ma produit men na bola lo usine men ya na jamana ko no usine wol ti se sabati la butun parce que fanyo produit ni ro bare li kana dan na usine ma don wo ye sene lambara ya donc men sene lambara no la mara na usine ni donc wo e bola donel lo jati ali ro
4: do be ka o makasi ko ni o borani o ka fere fe o ye ko ka so mo mami soro e bana ka min fo o ye jamana yiriwali ak laye yala mo ma kanga miriko an ka kanga jeno ye sabula bayle mani le bisika nga jamana yiriwa
3: we gouvernement de kaka ka jati mina wo ruka nennaf julal wara ko kan ka wafire like al defenseron al temenseron a fere la mennal wara wo fana ke unité industrielle men na jamana kono wolte matière première seron ko mal kan ka soro nyamma gouvernement da ma fena différentiel prix me odi nafire ra ko kan transport ni ferel be babaro de douanement nafire ra ko kan ani nafire ra jamana kono différentiel me ala gouvernement do problème géré di est ce qu'a di subvention de di agriculteur makal incité a le fere like jamana kono ou a di za fola le donc and aluyere a l'organiser aller connecter momene industrie rural no le ke connection na parce que nena intérêt industrie ro ntewdi bonyere bulu kawadi moma wo beye système d'économie organisation bolon dedi donc na sonda momene yere senela état bral accompagné aluyere unité yal bulu wo be la intérêt unité dul kono al tal yere la unité jan kawa firi yorobre wo ba ke oro al pression men ka kan ka ke subvention ka wo di pression wo dobo subvention kan mais dulaye dulale di dulaya la tonole makadana wote problème de patriotisme di wote ko bredi e andul me yere ta amba dulaya damina na fura ko marché fly ndo do di tono dama flanandi tono dama folomanda no la flanandi ka mais comme état fana la mission de ka jamana la intérêt makadan état les dispositions ta la pour que momene sene volcan wol di se ala produire orienter la marché local manyama wol te kala français di wol bete taxicodi ay fola wole ma bi économie ro konnaj c'est-à-dire état di sa principe ni système même là même di mol pousser ala ma fol nyala la seneke marchandise ulto jamana kono mais alu yere la intérêt ko soldat to jamana kono
4: docteur Mohamed Cissé ini ci gadjabi bela genna
3: andike ko barka
4: anga soro ko jam ko be kunche ya ne ka foli ba an la mele kala bela jeniye antum mi ka kuma jamo no ka la teo de ka ka senefen wal ma firfen bo balika bo jamo na kono o la yene dafa ko an na dafa balia o bi se ka jam ka soro ka la me bro lo sanfe ma tumi repi tumi efe jam kan nata amna na kuma o la te suku ko lo ka ala ka ben bo ko were
2: haka nunu jamukan fula ulo sugandi awye ni ndoko kuina mba ufuwa ukatuma beti minandiyara teri lame bagawu awe saka sikika lame saka ni wakati miye autia anga bololo sanfe matomi RFI tomi efe ani anga bololo kumayoro bekan ame nyoko mblastra ni majene fitini ka yugu yugu balaye ka bo kwa divad jamanana yano kia mba fo kwa uye janto awye dana
6: Nderi ni kanunyo yugu yugu balali isabari

0: Ambora ka madame Feli Sako Lasoro negajurula assisa. Madame Feli Sako ini yantuma? Fili Sako amadon ka faibe association les amis de la nature djeklu kono yala ibise ka foigné au ka bara sinsinemé mouné kan krenkrenana lamini latangalila.
1: Les amis de la nature bara ko wula per préserver wa foñamena ani ka segin ka bafilé avec ki signamena. Sengo feñi wula kantalié am an association bolé.
0: Fili Sako yala ibise ka foigné awé o akilna soro togodi ka foko akay ka wuli ka kungo lakana.
1: Sofa anya koro fili de amena Senegal man fanna wula chaman chama atun koma sera vers le nord nord banna tumena jigina Dakar man fanna ka jigin kes ko koma se abe jigin kandron fo abe sela ambe region Tamba de la be suñalana anya ma file wula be tiyaka be nala doro yiri so pliri tasuma ore kan anyan sigi kamiria an ko konan man sigi ka je kuludo ke mumbe wula kanta aben an duguya an man fan ore kan anyan sigi kanta association cre
0: yale bi se ka foñi aw ka wula laknali abetmeni bara jumeni jumeni obe munike wasa ka se ka wula lakana
1: ambe kam o kunafoni bu reunion ke sansir de ka fo mo we kan ka wula kanta nyamen amba ma file tasmo be dunna bara menuna ambolu fanam ma file li bola oni denu munum be donka sogo muna wula kono lala nuve tasmo do ani munum be temena oto wula nuve to ka sigaret mego fili ani yiri munum be yiri soppi ka samba ka tege nyamun ka duye ka ke charbonye ka samba amba siga nuve paro ambe pepinyeru ke na yoro mun nanyalo yang yoro mun tegera ka banka ka juguya ko sobe a partir de mars ame pepinieru ke ni samuya sera ame yiru turu ya yorola
0: Filisa ko ika o jabi u bela jelen famuna nga ma doni bara nasugu koni ya teta gele ya uko yale ibe se ka fanye kabine au ya uko jekulu imbla sinka au ka kunafoni ya dini ya kwa yiri turu ula yala uye gele ya do usoro akulawa
1: ya ambe gele ya do usoro pasaka tumado la ambe yiri turu yoro do ula muni kalo bega unteme yoro redon oye problem doye tasuma fananya gele ya baye anifana yoro do ula iweta nimilu famulike topotoli bate soro anya yiri munun turu topotoli bate soro ala munun be balo okono atesia ya kosobe
0: ame domine ko bi koni wula bawni kungo ubeka halaki katafe manden jamana chama kono Filisako wule wule makanda jumene be bulo ka nyesi muso touma alisa munu mawuli ku sendo lamini la kanali bara la folo
1: niya ye wula na tinyara inconvenient be folo abe folo muso ureka so nube tobili ko le talo ko nyini sen chama be na be wula kono lalo komzi rauni ne rauni fe muso de haju bala katembe beka na soro mo kakanki lo wula kantalla kanka fulo muso de la olle haju be se wula kono lala katembe ke wiere ka donc muso be yoro yoro kanku ke sirire ka ma fele ka fo be kakanki siri nin je kulu nin na so bi se ka do fara kanka do fara baro ko muso man fanna ka kuna foni duma we wula kanta nyamen
0: fili sako amifo ini che ka nin jabi nulum belajelen ko son
1: yo fana mba fula oni che
0: aywa lame wako unine bedansi ya uka bi lamini lame jemukana anjigi baka nkafoko oye familiali chama soro ni mwako chama ye misalita aminata sise ni Fili Sako tau nyokonaka amadon lamini nda kishi kabo mantoro chama ma mwako minu maseka jemukani name ubena seka dafalen la soro anka bololo sera usanfe ma tumi RFI tumi FR meka meda uye doko kunatani ala sonama nga yani uoche ayo janto uirela ni nka ujanto auka lamini la aukambe ni nyokona urema
2: Kafirefon do boli bali jamana kono onafaye mounye, mrabaga do iko Burkina Faso ta Côte d'Ivoire Mali wali ma Senegal be la tikota, ka senefon ni firefon do boli bali wakati kono, la ini yoko fon ka laboli ke anu son wakan noroya. Mekalot le shegi temele Burkina Faso mrabaga yo la tike sugu ta ko baga onte bo jamana kono. Yala o la tike sugu ta kumbi matrafa tumabewa, angata lame.
3: Soroko
4: Zerbo RFI mane kala me bawo soroko jamkan kan bawo aw ni antma aw danse me kalut li shigilu Burkina marabawo ya latge ko bagawon ti bo jamana kono ulatge takuye ulufe ka ke sago ka se kal laboli ke jamana kono ani uson ka noya silba nyakorola ulatge sku tun taraka koro senefendo kunka jamana ni dronte Côte d'Ivoire Senegal ani Malila sampa tani mgan nani ulatge sku do tara yala ka jamana ka senefen ni firifen bali ka bo jamana kono makonyo kama ulatge bi dafat mabewa anga soroko jamka in sigira uningani de kan yasaka famiyal junyo soro ambena masala ni soroko domba docteur Mohamed Siseye kabo la Guinée amina saka ferela do anin tika senela do kasiria uni atlata usoro babuinka. Docteur Mohamed Cissé, ini yantuma?
3: Amin yantuma.
4: Ni jamana ya latike ku senefen bagan walma firifen su were u kanana bo jamana kono. Toroko fanfe obi famu wa?
3: Menka kan ka famu boloma ku siamande jamana marabal lola o decision sutala. Akundo dise kela ko ka pirila no ya jamana kono. Akundo fana dise kela ko balu menka kan ka bo ko balu e jamana kono denbo. Anyaka sia me adise kela bulu nani nyon fana ma. A bolo folo do le interdiction totale di kafo ko produit mente na kera kolofendi nandi se misalia talaoma kolofendi se bola jamana kuna butu kawa fide jamana bere a flan le ma embargo a l'export a kun flanando fna ye tax leri c'est-à-dire nanya fe ka anna bara la lo empêcher ale fe na wako kan andi se tax la la wo exportation kan donc nali wara fire no iba tax wo wodi la alula banankun yere kan altise frili kala di tono soro mendo an sabana emendi wole konte jantmandi kafoko produit me te adise exporte la me atese tambla ton jate mena ou bien kun jate mente se bola ne beyan bulole ananina wole licence d'exportation di woye contrôle administratif le di mendi se maralal permis la li ankri soron marchandise la mouvement ka
4: Burkina marba o ya latge le dawane silba nyeko saka o tibo oka jamana kono yani anga taganye docteur Cissé anka ni saka fer la ñu la meka bobu di la so atoyé ali diko
5: ayon ko kun degul no doni jiska an yere bo wati mina o mi fati yere te mina ka soro pega yere mankira Burkina bio bobu di la so ko mo wati pega ti bon akara ko pro ko son yere sa doni ko do yere ko kasika begen doni soro sino pega yere ko ko ti jiska sa den denu yere ko be mo mo sa Saramuno ama fere wa tan nani tan duru anyo fere wa pisa basala begen gele bulu ni sa ko mbora ak mi gele rate ni re kan kosobe
4: docteur Cissé ali diko ka serial la ako sa balika bo unata be sa ga songo magjigi sa ga malabo leke gela la tre sugunu o bi se ga no bo wa wal makuntura
3: adi se kala sa ga malabo leke me kul di se no ya la doni foko fla le ndo modi men la tabalika afolo ma imundi yala est ce que production me kala beyan boloma a production di jamana bo kabanka julalu permis ale waj freli ke koka ne adi jamana bo na pri yelerani kala lo a ke sansan o beyan men toni so kono menu naloni frontiere la no lara so kono talkan adi sekela sabudi kapiri laji maintenant nasronda production men kala woti sekela sabudi ka jamana kono denbo alna beyan nalola adi sekela sabudi na faye soron sobo quantité la mépris te sedi la parce que toujours adi seron so jamana kono denis quantité men demande la animé wolte kelendi donc nen ferilita doyara katambi ninin kalila piridi yele a keranyanya ma piridi na yele donc alni ko makafu sobo di se warala mais adi seron pri ma touché considérablement
4: janvier kalot li tan nduru samba la nim wanani ko diba maraba tu ya latke ko senefene suma mugan kana bo jamana kono kalu woro kono o chema malo bana ku cheke malo nyon sa nyon foni loko bene una nyon na o wati sene fin o sani fere cheke da nyama berna adu tunko la tke inkera sababuye ko songo jigira kosobe akafola ko binani de bora songo la kemisara la
6: soroko
4: senegal jamana kono maraba tu yu la tke kelenta samba flani mwanani labana ko tigati bo anka jangine traore lame ale ye tke sene laye kabo kawula
7: uyafo wakati ya tumami ame goya senegala wa yumekwa paske nyama fle uye primu fix c'est autre route nous ben ça dans ici à savoir 305 francs
4: biwaroni kele
7: ah ouais après qu'on a fait à fousa rwa mais atala de fonya fe oye point de collecte munuke wode tika ubo sa yomi c'est qu'on nous ava amba ko se ko yano o point de collecte nous am fonctionné am tahama quoi parce que point de collecte nous kanka wa tahama wakati wakati am tahama donc au sénégal on fana ya wujigi ko tika di o fana service chama ko no quoi sans wode ak sénégal chama yiga tika ta ta na le sugu do man ko no ko ta ko tika fere quoi donc ya fere primu na fana a fere fana chama be am 305 francs parce que o hati mo ko magu warla tika no gouvernement ya sa abaile makaka tuli fana tulu fana ko fana haji bo jola jamana kono ko ne gouvernement fana ma fenso abo mu yele makaka tuli fana donc mo hajibu ka tulu fana la fana tulu fana adan fana bada gelea
4: waira ku paile malao lubi na fasoro ni latika suku nuna jamana fana bi miri ulu fana mao taridi dokte
3: abidiala ekolo jamana jamana ni la industri aflame ma sector manufacture industri mendi seneke fin yeleman kake damu mfe mbaredi ube mendi dukorofin yeleman kake produ mbaredi no sek domen mala sabati jamana la sunafulea tisi sabati la hayorodo iba jamana ba men beta ali men bra developpe wo les la wolika iba men bibi men doko Exim Bank shin toba foida men ko Exim Bank de shin en toba foida men Exim Bank de en wo be politique sou wo ledi me wo lial ta kera di nen ko kondi se la financement kera la jamana kono nde don kalon na industrie lu wo lie fen do la benna ndi sa fola ndi sal finance la me materiel men santol bulu ala sa nan na industrie lema ay lo di yo me eta bara a blanye fe ka marché ni na la industrie ni ka condition créer men da ke dunya économie tol di se na la la jamana kono kala jamana kono production sa wo be économie la yir wala le men ne ibara usine lo ak kan ka tiale yele man ka ke tulu di wo ben ka ke produit baredi fani ila quantité massa bati de telle sorte que usine wo se marché la non seulement mo men bara la usine wo la wo dial retrouver al droit barabaliaro mais usine fana derning exportation men ke la nadi na fulo la don jamana kono ofna dibe donc adisoro même be fana e bolaw di contrôle batte wol ka hanibo do anafa ba fana te jamana ma katambi men ka kan ka transformer jamana kono donc wo boloma donel ba men ira jamana ma balie decision tala wol ma kafo nama produit men na bola lo usine men ya na jamana kono usine wol ti se sabati la butun parce que fanyo produit ni ro gbere li kana dan na usine ma do wo ye senela mbarayan donc men senela mbaran wol mara na usine ni donc wo e bola donel wo
4: do be ka o makasi ko ni o borani o ka fere fe o ye ko ka so o mami soro e baraka mi fo o ye gauna yiriwali aklaye yala mo ma kanga miriko an ka kanga jeno ye sabula bayle mani le bisika nga jamna yiriwa
3: we gouvernement de kanka jate mina wolka nennaf julal wara ko kanka wa fere like al defenseron al temenseron a fere la mennal wara o fana ke unité industrielle men na jamana kono wolte matière première soron ko mal kanka soro nyama gouvernement ama fena différentiel prix meodi nafir rakokan transport ni ferel beba baro dédouanement nafir rakokan ani nafir rajamana kono différentiel me ala gouvernement do problème jeredi est-ce qu'a des subventions de des agriculteurs makal incité à les fereli ke jamana kono ou a des afolade donc and alu yere al organiser aller connecter momene industrie rural no les ke connection no parce que nena intérêt industrie ro ntewdi bon yere bulu kawadi moma wo baye système d'économie organisation donc na solo na momen yere senela état bral accompagné à lui yere unité yal bolo ou bien la intérêt unité dol kono al tal yere la unité janka wa fere yorobre ou ba ke oro al pression men ka kanka ke subvention ka ou di pression ou dobo subvention ka mais dulaye dulale di dulaya la tono le makadana wote problème de patriotisme di wote ko bredi e andul men yere ta amba dulaya damina na fura ko marché fly ndo do di tono dama flana tono dan ma foloman dan o la flanan de ka mais comme état fana la mission de ka jamana la intérêt makadan état les dispositions tala pour que momene sene volcan wol dise ala produire orienter la marché local manyama wol te kala français di wol bete taxe ko di ay fola wol ma bi économie ro konnaj c'est-à-dire état di sa principe ni système même là même di mol pousser ala ma fol nyala la sene ke marchandise ulto jamana kono mais alu yere la intérêt ko soldat to jamana kono
4: docteur Mohamed Cissé ini ci gal jabi bela genna
3: andike ko barka
4: anga soro ko jam ko be kunche ya ne ka foli ba an la mane galo bela genni antum mika kuma jamo no kan la teo de ka ka sene fen wal ma fere fen bo balika bo jamana kono o la yene dafa ko an dafa balia o bi sika jam kan soro ka la me bro lo sanfe ma tumi repi tumi efe jam kan nata amna na kuma o la te suku ko lo ka ala kan be bo ko were
2: nunu jam kan flolo sugandi awiye ni dokuina ba fwa ko tuma be timina diara teri la me bago awi sira sigi kan la me sagani wakati miye awtia anga bololo sanfe matomi RFI tomi FM ani anga bololo ko mayoro be kan ami yogom blastra ni majele fitini ka yugo yugo balaye ka bo Cote d'Ivoire jamana na yalo chamba fo ko yejanto awi rara
6: Nderi ni kanuyon yugu yugu balali isabari.